0: No marada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madana, achandora achanda na yudi. Wodi komolora tego.
1: Anu anu.